Ja, han er altså en fornem melodifører, Alexander Kravlund, som vi her hørte på violin fremføre Janeiro sammen med hans trio Violi Viola. En af hans trioer, han har jo faktisk også lige lavet en trio, der hedder Allé, hvor alle tre medlemmer hedder Alexander. Det er altså også meget fedt. Men det er en anden snak, for nu skal vi i gang med dagens program, og jeg kan fortælle dig, at det du kan nyde bare inden for den næste times tid, det er ny og gammel musik. Filmisk musik, melankolsk musik, sjov musik, dansemusik, og så også lyden af et minimalist samarbejde på tværs af Danmark og Japan. Og lyden af et himmelsk ugens album. Ja, der skal ske mange ting. Lad os bare komme i gang. You can bet your fish and rice I love me, woman. Better than I do myself. The one thing wrong with me, woman. She thinks I love somebody else. Ain't nothing but the bongos and the bag of cigarettes. I know someday she's gonna leave me, cause I know darn well I can't treat her right. Sometimes me woman says she won't love him, and I'm out roaming through the night, beating on the bongos for the pack of cigarettes.